Libera nos quaesimus Domine abundibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europe misericordiae tuae adiuti, era peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ad

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem in quo vobis, patrem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare, quod una redinieris, qui vivis et regnat